shu kuni belgilab o'tilgan ekan. Mana bugun sonob tovarmadim endi necha ta plansiz g'ana yechilgan ekan. Do'stlar sonob qorag'izlar iska tashirib qorag'izlar sizda planlashtirmishangina spontanligina deb. Mana shunday shaylaringizni necha ta qoynatmishan salqin kiyilish metr uskali bol bilan qoynatma bilan konfetlar bilan pishenyelar bilan